0: Michael Schulze. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

tebi se obrne u strane, ti praviš ne za smrt. Kaj će bi prižgala jedno, da kogod zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjao. No,